Opúšťame kvadrant, baby. Odchádzame preč, mám v pí. Viem, kam si to nájde.

alebo nájdem ďalší rím. Tuto bene vedla, lirik jeden nahráva, bum, kôš, plný rímov, kým dostanem ten správny smerím tým, prinášame rím tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda doluje, tak dolujem tebe.

chvíľu má vytrhnú z komy staré zabudnuté hroby. Vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle.